Bobagi la so direct. Wadumana Kimba fuye tiele nele banya fuye de Wokubala ye jemeye Wokubala ye jemeye sa Bala ye jemeye Jeme wara iya wade nubu nyade Netemena Ando na mobili kunsa Anse la bobo jile so Anse la gare la sa Nema lwa tumuni Neye tagesita de Isina telengale la